0: Mudahan bilik sejuk di setiap negeri bagi memastikan bekalan makanan mencukupi sekiranya berlaku gangguan bekalan. Langkah proaktif itu mengambil kira maklumat Made Malaysia mengenai potensi El Nino serta pengalaman ketika pandemik COVID-19. Fenomena super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, penerbitan buku The Transformative Integrated Living Lab TIL From Philosophy to Practice membuka ruang kepada masyarakat luar untuk mengenali Sabah dengan lebih dekat, khususnya kekayaan biodiversity, ahli akademik tempatan serta usaha meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, buku terbitan UMS itu mengetengahkan konsep makmal hidup sebagai model. Ia boleh dicontohi universiti lain dan berpotensi diperluas ke negeri lain serta peringkat antarabangsa. Beliau ditemui selepas melancarkan buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Ia hasil karya timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Dr. Rosalam Sarbatli. Pendokumentasian itu penting bagi memastikan pengalaman serta kaedah dibangunkan di Sabah dapat dipelajari dan dikongsi dengan komuniti akademik yang lebih luas. Sementara itu, Dr. Rosalam memberitahu buku itu ditulis berdasarkan pengalaman beliau dari tahun 2022, termasuk dalam usaha memahami keperluan membangunkan kerangka makmal hidup yang sesuai dengan konteks Malaysia dan Sabah. Mengambil contoh pendekatan makmal hidup yang dibangunkan di Eropah, beliau berkata ia tidak boleh diterapkan secara langsung di Sabah. Ia memerlukan pendekatan setempat dengan mengambil kira hubungan antara alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Buku itu turut menjelaskan bahawa makmal hidup tidak seharusnya berorientasikan teknologi. Sebaliknya, perlu memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah sebenar serta keperluan komuniti dan ekosistem setempat. Naik taraf jalan raya, peluang pendidikan dan pekerjaan terus diberi perhatian di Dun Kadamayan bagi memastikan generasi muda tidak tercicir. Adun Kadamayan, Datuk Iwan Benedict berkata, kemudahan jalan raya penting untuk membantu pelajar yang terpaksa berjalan jauh ke sekolah. Ketika ini, 5 projek jalan raya dilaksana di Dun Kadamayan, termasuk 2 projek melibatkan laluan berhampiran 3 sekolah yang dijadual bermula tahun depan. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud di SICC Kota Kinabalu. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan memaklumkan Taman Perindustrian Kota Belud bakal dibangunkan di Kota Belud. Ia melibatkan kawasan seluas lebih 1,618 hektar. Kerajaan negeri menyasarkan sekurang-kurangnya 80% peluang pekerjaan di kawasan perindustrian itu diisi penduduk tempatan. Laluan perkhidmatan bas.my di Kota Kinabalu akan dijajarkan semula bagi memperluas liputan perkhidmatan sekurang-kurangnya 70% kawasan. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Jinze berkata, penjajaran itu melibatkan beberapa laluan, iaitu laluan Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Bandar Sera serta KK High School. Keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat LPKP Sabah pada 25 September lalu bagi mengoptimumkan laluan dan memenuhi keperluan penumpang. Proses penyelarasan laluan baru dijangka selesai 15 Oktober ini. Sejak dilancarkan pada 11 Ogos lalu hingga kini, bas.my Kota Kinabalu merekodkan 367,797 penumpang. Lagu Lumangan Okudika ciptaan Reynald Guntabit muncul juara anugerah juara carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16. Lagu dinyanyikan Felis Stacy Paimin alias Cici ini memenangi wang tunai RM6,000. Tempat kedua dimenangi lagu Bintang Menemani Bulan ciptaan Adli Nicholas yang dinyanyikan Loverin IVR Amin. Manakala tempat ketiga dimenangi Jun menerusi lagu Memori. Sementara itu lirik terbaik dimenangi Missimus J menerusi lagu Semarak Harapan. Vokal terbaik dari Ivy Loverin R. Amin, manakala persembahan terbaik Kahira Maisara. Hadiah disampaikan setiausaha politik kepada Ketua Menteri Datuk Mazlan Johari Manan di Auditorium JKKN Sabah.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan tambah kerusi parlimen di Sabah diteliti. Farma tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.

0: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

Yunus, mangkat kampung Dengiloang. Bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres dusun. Kuhai aramai bo.

0: Ku Jam Tetalu Ramai Kenyo FM Usui Kapio.
1: Jam kasar datang noro amkan sayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Apat ngah projek renoangan ralan ladang antara nama porok ratenom kemabung am keningau inakun rapa malai ransuang talu titik siam ngajuta ringgit am suang talu ngatus ribu ringgit ra apakayo ravayaan konkrit rapa sindanganan kampung kemabung lama am kampung kemabung baru. Menteri Pantanaman am Komoditi Datu Sri Dr. Noraini Ahmad Nambala kalangkaan novayan onsoy apalangkara antatanam aborok angi vitamin salo am tus apalangkara babal pangin talanan ra ampos pantanaman. Ia nambala rahini lipat nang impuasra program lalan sanon ambaya ra ulun amahun kampung kemabung lama ra kemabung tenom. Lili warahino Datu Noraini napa syukur rahu paing kuanangan ra koperasi antatanom ra sawit kemabung tenom Berhad ra nangukav ra stesyen minyak halama. Ia pono napa syukur insub suang tulung RM1,000 ra SK kemabung ra pembaalan kelas interaksi digital sikulan. Ampunan napa syukur insub sampayau sikulan ampangim puasan Rasurau Al-Baqarah. Akses ra insu panguwasan lalaing nosabaraino pinalangka mayara pangimpuasan TPNS.

0: Beliau ditemui selepas merasmikan Vista Monsoy 2.0 di SMK Tenem. Dalam majlis sama, Datuk Jamawi memaklumkan bahawa pelajar SMK Tenem didedahkan dengan kemahiran bercucuk tanam menerusi kebun sekolah dan kebun asrama. Ia menggalakkan mereka untuk berdikari selain menjadikannya sebagai kerjaya pada masa akan datang. Beliau berharap kemahiran itu dapat mendorong pelajar untuk menggalakkan ibu bapa dan masyarakat mengusahakan kebun dapur di rumah. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi juga merupakan adun melalap berkata RM265,000 telah dibelanjakan setakat September tahun ini bagi menyokong aspek pendidikan di kawasan tersebut. Sokongan akan diteruskan pada tahun depan dengan memberi tumpuan kepada pembelajaran calon SPM dan STPM. Pejabat pendidikan daerah turut diminta untuk menyelaras program kokurikulum sekolah serta mengenal pasti penaja bagi setiap aktiviti bagi mengurangkan beban kewangan sekolah. UMS terus memperkukuh kecemerlangan penyelidikan dan inovasi apabila berjaya memperoleh RM18 juta bagi geran luaran menerusi 103 geran bagi tempoh 2025 hingga September tahun ini. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata pencapaian itu mencerminkan kepercayaan agensi pembiaya terhadap kepakaran serta keupayaan penyelidik universiti. UMS turut mempertahankan penarafan 5 bintang menerusi Malaysia Research Assessment pada Julai lalu. Dalam pencapaian antarabangsa pula, UMS berada di kedudukan 214 Asia dan 58 Asia Tenggara menerusi QS Asia University Rankings 2026. Selain tersenarai dalam kelompok 301 hingga 400 dunia bagi The Sustainability Impact Rating 2026. Menurut Datuk Kasim, agenda inovasi terus diperkasa menerusi kejayaan meraih anugerah emas di International Research and Information Science Expo 2026 bagi inovasi Golkokumur Functional Gel selain pemfailan paten inovasi penyebar baja AgroSpread. Beliau berucap sempena anugerah penyelidikan UMS 2026 di Kota Kinabalu yang disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah yang juga Chancellor UMS Tun Musa Aman. Pasukan penyelidik dari UMS berjaya menemui satu spesies baharu yang dinamakan Lepidotulus crocarensis atau cicak morning banjaran croker. Spesimen berkenaan dikesan di kawasan tanah tinggi Gunung Alap. Walaupun fisikalnya kelihatan seperti cicak biasa, analisis genetik dan morfologi terperinci mengesahkan ia adalah spesies unik yang berbeza dari spesies lain di Borneo. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam satu kenyataan berkata penemuan itu sebagai bukti kukuh peranan Sabah sebagai makmal semula jadi dunia. Spesimen penting itu kini ditempatkan di koleksi zoologi Borneensis UMS bagi tujuan rujukan dan pemuliharaan generasi masa depan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
1: Tanah bertuah ini, kita lahir.

0: tajuk berita utama petang ini. Belanjawan 2027 KPDN harap peruntukan PGRM ditambah. Mindet committed bangunkan komuniti usahawan program My Pride. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN berharap peruntukan program jualan rahmah madani PGRM ditambah dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sambutan menggalakkan dan manfaat penjimatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Dato' Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata jumlah transaksi PGRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada 2025. Peningkatan itu menunjukkan PGRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos sara hidup. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan akses rakyat kepada maklumat penganjuran PGRM turut dipertingkat seiring dengan perluasan program tersebut. Beliau berkata, orang ramai kini boleh menyemak takwim program menerusi laman sesawang rasmi PGRM serta aplikasi info jualan rahmah madani. Menurut Dato' Armizan, bermula 1 Oktober ini, KPDN turut memperkenalkan pelekat khas kod QR takwim PGRM di lokasi tumpuan awam, termasuk kawasan perumahan, pasar awam, terminal pengangkutan, rumah ibadat dan premis perniagaan. Inisiatif ini membolehkan orang ramai mengimbas kod QR berkenaan bagi menyemak tarikh serta lokasi penganjuran yang berhampiran. Sementara itu, Dato' Armizan berkata peruntukan di bawah agenda payung rahmah meningkat daripada RM300 juta ringgit pada 2024 kepada RM600 juta ringgit tahun ini termasuk komponen PGRM. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Mindet, komited membantu membangunkan komuniti usahawan dalam kalangan peserta program My Pride. Menterinya Dato' Iwan Benedik berkata, kementeriannya mahu menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk membuka peluang kedua kepada bekas penghuni penjara selepas selesai menjalani hukuman. Beliau berkata, sokongan itu penting bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dalam penjara dapat diteruskan kepada aktiviti keusahawanan selepas mereka kembali kepada masyarakat.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Dato' Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan My Pride Fest in Fair 2026 di Pinampang. Sementara itu, penganjuran My Pride Fest in Fair Zon Sabah 2026 bukan sekadar memberi ruang kepada jualan produk penjara, malah mengetengahkan kreativiti, kemahiran dan potensi yang dibangunkan menerusi pelbagai program korektif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hok Sun berkata, program itu dilihat sebagai platform penting dalam memperkukuh agenda pemulihan, sekaligus membantu individu yang telah selesai menjalani hukuman kembali menjalani kehidupan produktif dalam masyarakat. Menurut Teh, kejayaan pemulihan memerlukan sokongan dan peluang kedua daripada masyarakat. Kemahiran yang dipelajari juga dapat membantu mereka menjana pendapatan sendiri selepas dibebaskan. Setakat ini, hampir 500 penghuni sedang mengikuti latihan kemahiran di 7 institusi penjara di Sabah dan Labuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sebanyak 132 taman bimbingan kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi pada Januari depan. Ketua pengarahnya, Datuk Muhammad Hanafi Aman berkata, saringan untuk pengambilan kanak-kanak istimewa itu akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, antara syarat bagi mengikuti kelas itu ialah kanak-kanak terlibat mempunyai kad orang kurang upaya OKU dikeluarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Langkah itu penting bagi memastikan ia selari dengan dasar ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memantau kejadian gempa bumi di Sabah secara berterusan menerusi 28 stesen sismik di seluruh negeri. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Anip berkata, pemantauan selama 24 jam itu membolehkan pihaknya mengesan dan menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas. Menurutnya, antara stesen sismik yang berhampiran dengan lokasi kejadian ialah Sapulut 57.23 km, Keningau 66.51 km, Sandakan Terupit 74.36 km, Matupang 76.67 km dan Tenom 93.32 km. Beliau mengulas, insiden gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut Kinabatangan pada 5.32 pagi Sabtu. Dr. Muhammad Isyam menegaskan gempa bumi tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan magnitud sebelum berlaku, manakala stesen seismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitud gempa bumi selepas kejadian berlaku. Beliau berkata, ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitud gempa bumi dan data pemantauan berkaitan. Justru sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat serta amaran yang berkaitan. Susulan kelewatan kerja-kerja pembinaan jambatan kekal berhampiran Kampung Kauran Keningau, Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, kerja-kerja pembinaan jambatan tersebut tertangguh kira-kira 2 bulan disebabkan keperluan mengalihkan kabel di kawasan tersebut. Beliau telah memanjangkan perkara itu kepada pengarah JKR Sabah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City untuk tindakan lanjut.
4: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO ACSB, di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SASB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datuk Nik Muhammad Nazri ditemui pemberita selepas majlis penutupan sambutan Hari Malaysia Kampung Rancangan Pamalan Keningau. Beliau turut meminta JKR memanjangkan kepada pihak kontraktor supaya jalan alternatif yang digunakan ketika ini dibaik pulih bagi memastikan laluan lebih lancar. 4 lelaki maut selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar sebuah lori 5 tan yang diletakkan di bahu jalan di Taman Jaya Diri, Jalan Sepanggar awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 2.37 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu bersama bantuan BBP Lintas tiba di lokasi pada 2.59 pagi dan mendapati kesemua mangsa tersepit di dalam kenderaan. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan kesemua mangsa menggunakan peralatan khas. Menurut JBPM, operasi mengeluarkan mangsa selesai pada 3.50 pagi dan kesemua mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Kesemua mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. Mindet komited bangunkan komuniti usahawan program My Pride. Sekian berita tadi disunting Rahmanizan Jamin dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: rampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhali Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Lepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yen Yeo mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7, sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Henrik McKenney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual berasi dalam acara 10 meter platform individu bersama veteran Roderick Recess pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yi Wen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Goh Zifei Norizrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisman Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-commerce.

0: Maksimat, maksudnya waktu Fardu Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.10 minit petang.
1: Saudara, sekarang masuknya solat Fardu Maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Agusva.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN berharap peruntukan program Jualan Rahmah Madani PJRM ditambah dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata sambutan menggalakkan dan manfaat penjimatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini. Selain memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Dato' Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata berdasarkan penetapan peruntukan khusus bermula Belanjawan 2024, KPDN berupaya menetapkan sasaran pelaksanaan secara tahunan dan bulanan serta memperluas akses rakyat kepada PJRM. Menurutnya jumlah transaksi PJRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada tahun 2025. Peningkatan itu menunjukkan PJRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos sara hidup. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, MINDET, komited membantu membangunkan komuniti usahawan dalam kalangan peserta program My Pride. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata kementeriannya mahu menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk membuka peluang kedua kepada bekas penghuni penjara selepas selesai menjalani hukuman. Beliau berkata sokongan itu penting bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dalam penjara dapat diteruskan kepada aktiviti keusahawanan selepas mereka kembali kepada masyarakat. Dato' Iwan ditemui pemerintah selepas merasmikan My Pride Fest and Fair 2026 di Penampang. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya mengeksport semula 436 kontainer sisa elektronik menerusi fasa 1 dan fasa 2. Ia hasil kerjasama strategik dengan beberapa agensi penguatkuasa serta pihak berkuasa berkaitan. AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan dicapai menerusi kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Alam Sekitar serta pihak berkuasa pelabuhan. Sebanyak 578 kontena lagi dijadualkan dihantar keluar secara berperingkat bermula Oktober ini. AKPS turut menyasarkan keseluruhan 1,259 kontena sisa elektronik diekspor keluar menjelang akhir tahun ini. Menurut kenyataan itu, pencapaian berkenaan mencerminkan peranan AKPS bukan sahaja dalam memperkukuh keselamatan dan kedaulatan sempadan, malah membendung ketirisan hasil negara serta aktiviti jenayah rentas sempadan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memantau kejadian gempa bumi di Sabah secara berterusan menerusi 28 stesen seismik di seluruh negeri. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Anif berkata, pemantauan selama 24 jam itu membolehkan pihaknya mengesan dan menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas. Menurutnya, antara stesen seismik yang berhampiran dengan lokasi kejadian ialah Sapulut, 57.23 km, Keningau, 66.51 km, Sandakan Telupit 74.36 km, Matupang 76.67 km dan Tenam 93.32 km. Beliau mengulas insiden gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut Kinabatangan pada 5.32 pagi Sabtu. Dr. Mohd Hisham menegaskan gempa bumi tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan magnitud sebelum berlaku. Manakala stesen seismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitud gempa bumi selepas kejadian berlaku. Beliau berkata ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitud gempa bumi dan data pemantauan berkaitan. Justeru sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat serta amaran yang berkaitan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan dengan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ini memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, pembantan ahli-ahli Esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Kewangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Kow Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT, Bank Simpanan Nasional, the effective rate, if you don't default, is actually only as low as 2%.
0: Nga Kow Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nurashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Okay, saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Muhammad berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Muhammad bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk Program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk membatbatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Lepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus bah.

그들의 고대 히트 daripada Ijan National FM sentiasa di hati. Untuk sejam pertama ni dari jam 12.30 malam sehingga 1 pagi, Mira nak bagi anda lagu-lagu yang boleh katakan rock keras sikit, rock kapak. Kita mulakan Game Burung Hantu dengan bunyi gitar yang lebih berat, rentak yang lebih bertenaga. Kita nak bagi suasana awal pagi ni ada sedikit tenaga dan gegaran. Macam tu. Kalau lagu yang anda kenal, boleh layan dan menyanyi sekali. Cuma yang tengah memandu tu, jangan terbawa-bawa sangat dengan rentak ya. Pandu hati-hati, risau Mira nanti ya. Jom kita teruskan dengan lagu seterusnya, Nazraku daripada Spider. National FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: 너 귀에 뜰음바 빨리 갈다 해야지. 휴스.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Itu dia, everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat, takpelah, minggu depan lah saya buat. Aha, tapi tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja, waktu hujung minggu ni rehat lah kan. Aha, okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi, Everybody Rock Your Body kan. Sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay, kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia, Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu saja tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama kan, zaman 2020-2001. Jangan ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat, okey? Okay, kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasihatMKongsi

manisnya senyuman mu daripada kumpulan elit. Saya harap pendengar geng burung hantu juga senyuman yang manis semua. Mulakan hari anda dengan senyuman. Walaupun esok hari Isnin dah nak bekerja, dah mungkin ada yang dah fikir, ya Allah, banyaknya kerja kat atas meja tu, banyak dokumen nak kena tengok. Tak apa, yang penting mulakan hari anda dengan senyuman. Mana tahu senyuman yang anda berikan kepada orang lain tu juga menjadi salah satu penyebab untuk orang lain tu bahagia juga kan. Dapat pahala percuma. Orang kata senyuman yang tak perlu modal pun, tak perlu bayar apa-apa, tak rugi awak senyum. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, okey? Okey, pernah tak anda rasa makin kita dewasa, makin banyak benda kecil yang boleh buat kita gembira, boleh buat kita bahagia? Dulu mungkin nak benda yang besar-besar, nak yang mahal, barulah kita rasa bahagia kan. Tapi sekarang bila kita tengok baju yang kita nak pakai esok dah siap bergosok, dah siap dibasuh pun, rasanya dah cukup dah buat kita bahagia, dah buat kita gembira kan. Tambah pula kalau minyak kereta masih penuh, bil dah dibayar dan esok tak ada urusan mengejut, itu lagi lah kita bahagia kan. Itu pun dah kira satu nikmat dah dalam kehidupan kita. Itulah rupanya bahagia bila dewasa ni sebenarnya kadang-kadang sederhana je. Tak perlu pun kita nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak keluarkan banyak duit. Macam saya kata tadi, senyum pun dah boleh buat awak bahagia. Saya senyum dekat awak, awak senyum dekat saya pun dah boleh buat saya rasa bahagia. Okey, macam lagu tadi, manisnya senyuman. Pastikan senyuman anda pada pagi nanti manis sahaja. Okey, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

kesibukan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni, awas. Jadi awas ya. Macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan awas ya.

Malaysia Deplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas penubuhan pertubuhan bangsa bersatu PBB semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ini mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan wahala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa. Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabdrup Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
5: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichina Goya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Mtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kopelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Kelingau FM edisi Isnin 28 September. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional DSICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohamed Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan World of Government and World of Society. Ia melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri pejabat awam negeri dan persekutuan pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murid. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill dewan serta membaik pulih ke semua 8 pintu tandas sekolah. Beliau berucap sempena majlis penyerahan Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dato' Arthur berharap kemudahan baru ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif seterusnya menjadi pemangkin semangat anak-anak pedalaman untuk terus berjaya dalam pendidikan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksana di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan e-invoice, duty stamp dan cukai pendapatan. Selain promosi saluran e-pelarian bagi membolehkan orang awam menyalurkan maklumat berkaitan kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Hasil bersama media negeri Sabah di Kota Kinabalu, hampir 165,000 pembayar cukai telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan e-invoice dengan lebih RM2 bilion diterima melalui inisiatif berkenaan. Justru beliau berharap pengamal media di Sabah membantu menyalurkan maklumat berkaitan percukaian secara tepat dan pantas termasuk tanggungjawab pembayar cukai. Pembinaan Jambatan Kekal Berhampiran Kampung Kauran, Keningau tertangguh kira-kira 2 bulan susulan kerja-kerja mengalihkan kabel yang menghalang kerja pembinaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata pihaknya telah memanjangkan perkara itu kepada Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Hari Malaysia Kampung Rancangan Pamalan. Katanya pihaknya juga telah meminta JKR dan pihak kontraktor membaik pulih jalan alternatif yang digunakan ketika ini bagi memastikan laluan lebih lancar. Jelasnya, jalan alternatif yang berlubang menyebabkan kenderaan kecil terpaksa memperlahankan pergerakan sekaligus memperlahankan aliran lalu lintas. Dalam perkembangan lain, Keningau bakal mempunyai trek permotoran yang kini dalam peringkat perancangan dengan kemudahan berkenaan berpotensi menjadi tarikan pelancongan serta menjana ekonomi masyarakat setempat selain dilengkapi peraturan keselamatan bagi memastikan keselamatan para pengguna. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Kenyang.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, 700 peluang pekerjaan dijangka diwujudkan menerusi pembukaan hotel dan pusat peranginan bertaraf 5 bintang pertama di Papar. Ia dijangka mula beroperasi penghujung 2027. Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, projek bernilai kira-kira RM1 bilion oleh Sinyi Group dari Taiwan itu dibangunkan di kawasan seluas 32 hektar, kini mencatat kemajuan hampir 50%. Projek itu bukan sahaja bakal menambah produk pelancongan baharu di Sabah, malah memberi limpahan ekonomi kepada daerah Papar dan komuniti setempat.
1: Dalam masa yang sama juga kita melihat kepada limpahan ekonomi dari aspek peniaga-peniaga kita yang berada di kawasan sekitar resort ini dan juga sepanjang daripada Kota Kinabalu mula Kinarut ke sini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan ketirlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa. Penyertaan Sabah bukan sekadar mengetengahkan kebudayaan, malah membuka peluang membina hubungan jangka panjang serta memperkukuh pertukaran budaya dan pelancongan antara Sabah dan Andong. Sepanjang festival yang berlangsung selama 11 hari itu, Sabah mengetengahkan kepelbagaian warisan etnik menerusi persembahan kebudayaan, kraftangan tradisional dan pavilion Sabah. Promosi turut memberi tumpuan kepada tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan budaya. Dato' Jaffri berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan,